0: isahimwe n'iminota 4 umunwanyi allo amahoro
1: kana
0: ni allah larakubise cire ntakundiraza kugaruka

0: neza kabisa adukonegisi twaye tuhaye ingorane
1: yego
0: na cyane cyane rero reka nshe mbona niyo kuronje ngaho mu marambya tigira ibihe byiza rubaguka ngaho mu marambya na nduru imana Claude tigira ibihe byiza reka mbona macati ngaho kuri kote tigira ibihe byiza yagite mu ngagara Claude mu ngagara tigira ibihe byiza yane mu ngagara tigira ibihe byiza umugabo nihera ngaho mukanyosha ati nawe bana yongera ibihe byiza reka nshe mbona cyomozi wa cyomozi tigira ibihe byiza reka nshe mbona ubirungo ngaho mukenyendo tigira ibihe byiza reka mbona ivone na eveline ngaho mukenyendo tigira ibihe byiza reka nshe mbona umavuta y'abademu ngaho kumutapura tigira ibihe byiza reka ntibagiye firijasi ngaho mukibenga tigira ibihe byiza mbone pameri ngaho mukibenga ati nawe bana yongera ibihe byiza reka mbone berenari ngaho mukabondo tigira ibihe byiza reka mbone basobanukira mutagaswe ngiswe ngaho mukabondo tigira ibihe byiza reka nshe mbona bunwaye ntwari tigira ibihe byiza reka nshe mbona ubuhanzi ku izina rya Ndayisenga Maritse ngaho mucarama na Pazu ngaho mucarama tigira ibihe byiza reka muri rusange abakunzi b'isamirizi indundi kirikira baherereye bose abashyize ku 88 n'ibice bibiri kibanayamugira ibihe byiza reka n'abayumviriza baciye kuri interineti kibanayamugira ibihe byiza ndetse n'abari ku 99 n'ibice 9 kibanayamugira ibihe byiza akaririmbo nakumvise bishobotse muze kunyongera akaririmbo abantu kandi iyo mwongerereho ntashye
1: turagushimiye